irabe ngo ababa mukirekura rero uru rukundo agape n'urukundo imana ikunda umuntu wese rero uru rukundo agape hari umuntu muri bibiri

0: z'ibihumbi ndwi by'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yagukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rigatunga yarihawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yaguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamia ibihumbi bitatu.
0: Ngo ningamia ibihumbi bitatu. Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yo guhezagira. Abantu nibemera yuko Imana ihezagira, ariko muntu uri kuranyumviriza Imana ishobora kuba yo guhezagira, ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imituga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi, bakiyumvira yuko umugwanizi ariwe ashobora kuba yohezagira. Bantu muriko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fideli yajya amafaranga yahawe n'umugwanizi. Shetani aja bariki peke yake. Umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome.
1: Ninka igihumbi zirima.
0: Ko ninka ibihumbi zirima. Umurumva neza yuko runa rukundo agape n'urukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Kristo cyane simana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibiboneka, imuhezagiza ingamiya, imuhezagiza n'inka zirima. Aha.
1: N'indogoba zibyara amajana atanu.
0: N'indogoba zibyara amajana atanu. Muntu uri kuranyumviriza, sinzi ibihe urimo, sinzi igihe, sinzi ibihe uri kuracamo, ariko reka ndakubwire, Imana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibigaragara, imuhezagiza bino bintu, buno butunzi muriko murumva Yesu Kristo yahezagije Yobu bushobora kuba busumba agaciro aya mazu y'uyu munsi. Rero ndakubwira muntu uri kuranyumviriza, bino bintu Imana yahezagije Yobu bivanye n'urukundo agape Imana ishobora kuba yonaguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, nimba Imana ishobora kuba yaraguhezagiye, kuko n'ubundi isera neza yuko Imana igiye kuguhezagira. Yobu ibyo Imana yamuhezagije yabifashisha abandi. Komeza usome.
1: N'abahinda mu rugo benshi cyane.
0: Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yobu yarafise n'abahinda mu rugo. Ugerageje kuba wona bisigura, bisigura yuko Yobu muri icyo gihe yarafise abakozi benshi cyane. Haleluya. Yobu yarafise abahinda mu rugo, yarafise abakozi batandukanye, bamwe yabakoresha mu bijyanye n'ibitungwa, abandi bakoresha mu bijyanye n'indimiro. Muntu uri kuranyumviriza, ndakubwira yuko Imana ubwayo irashobora kuguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, yaco muhereza agaciro umugwanizi iyo ubonye umuntu Imana yikundiye ubwiwe urukundo agape. Satani ntabwo ari we ahezagira. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo Yesu Kristo adukundisha urukundo agape.
1: Nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba.
0: Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ati ngo Yobu muri ako gacimbiri yari umugwizatunga. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira.

Dushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kumamugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu Burundi bwiza naho ubutaha. Kiganuje ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.

Mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bagenzi

dukomeza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko tubashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashima Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen.

Shalom, shalom, ndabara mukije mwizina rya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe bitoroshe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri nosamirizi yacu ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Muka twakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo mwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda

Mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza.